lato tupeteu ile pe a o tulua felua valu lua felua iva. Ia na onisina o tala olo o saula lela a ola valpaluta le a olo o o sau a tala I ngā luenga whaamuta pe a veesea fo'i I tutono ma tanga luenga na mālo a fia ia tanga tawhainga luenga na mālo. Ia o nisina o tala pe ona mai nei lele te o ni usila I le nei a wauli. Vatu pe whawhiwhianga su I whewhilo I whano file mua I fo'i le nei a wauli o le lanu pi nikirua I aso nei o le, ona, o le, o le lanu le nā o lo o whaonga A Wale Mental Health Awareness Week, ia pole pai aso e whatau ai, ia le soifua malono ino le mawhauwhau. Mr. T, marepese, my beautiful Samoa.